私の心臓が震える。何これ、あれやばいかも、あれやだ、ちょっと早いかも、マジになる、いやただスイート、絶対絶命、助けてプリーズ。二人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない、あいつの瞳獣みたい。